Ти мотре себе сонце, чи босе ротре вонта, чи на тресті не бори. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла.